ピナビポンテベトオン、はい、アレパポーピナビポンテベトオン、はい、アレパポーピナビポンテベトオン、はい、アレパポーピナビポンテベトオン。